0: din vidare karriär.
1: Ja.
0: Mm. Men hade du en klar ambition att leva som musiker, eller var det lite tillfälligt att det varit så med att det varit full klaff med ditt band, eller var det liksom ambition från unga dagar?
1: Nej, jag alltid hade en ambition om att reise runt och spela. För jag var, jag tror jag är lite sån miljöskad egentligen, för att föräldrarna mina var väldigt glada i musik och jag hade massa musik hemma, hade band i stua, jag gått musikskola, alltså jag bara vuxit upp med att musik är liksom något du absolut kan hålla på med. Och så men mamma jobbar hårt då och ting känns ju gratis, så när jag håller på att göra Vistrin som Kjartan och Tormod och gängen där i Frissy och sånt. Så det gick faktiskt ganska bra med Frissy för jag försvann till militär och sånt. Då hade vi varit på Peter och vi hade varit på NRK Spett Live. Och var en av oss fick lov att reise upp till landsmönstringar. Då. Så sånt följde vi liksom att vi hade begynt att faktiskt, oj, nu har vi liksom klart det vi har på en måte siktet i ganska många år. Da. Så jag följde liksom att det hela veien har varit en sån plan om att Norge är inte bara nok. Da, på en måte. Jeg må ut og se hvordan det er utifrån alle så her bøkene jeg har lest fra jeg var liten. Første boken jeg leste var 10 år, var om Elvis, og jeg ville bare sikkert kjempekjedelig og nørde rundt meg, men jeg leser jo mest musikkbiografier, og ja, så jeg veldig interessert i musikk da.
0: Mm.
1: Så det var litt spennende å oppleve alle klisjeene egentlig, så derfor når vi turnerte med The Killers og sånn, så var det veldig sånn, å herregud, ja, nei, da har vi også opplevd det, og så har det skjedd, og så ja, alt mulig, litt sånn Spinal Tap egentlig.
0: Så det var som det stod i bøkene, rett og slett?
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja. Dessverre.
0: Oh, ja, dessverre, ja. Så du ble nesten litt skuffet?
1: Nei, det er bare litt sånn, alt er jo ikke så veldig glamorøst og positivt akkurat da. Så det kan være skuffende på, for en som vokst opp med nasjonalromantikken rundt seg da, hvis du skjønner.
0: Mm. Men kommer ikke, tror du, flaks og tilfeldigheter spiller inn i en bransje som, ja, altså artistyrke da? Må man ha litt flaks også?
1: Ja, så må man på en måte kanskje ha noe som ingen andre har da. Hvis man må på en måte prøve å skille seg ut eller ikke prøve å skille seg ut, men man må tørre å være seg selv, tror jeg, og pakke det inn i, til sitt eget, og så må man på en måte forvalte det på en proff og bra måte, da. Mitt lureste tips er vel ikke å høre på noen. Og bare, men man må heller ikke være litt sånn som dessertgenerasjonen i dag, da, som tror at det, ja, skal tjene masse penger med en gang. Alt skal skje veldig, veldig, veldig fort, og ja, nei, man må liksom, man må gå en lang vei, og man går noen runder, og man bruker litt tid på det. Jeg tror man setter mer pris på det hvis det ikke skjer med en gang også.
0: Det er jo begynt å bli noen år siden nå, det var vel i 2009, ifølge Wikipedia i alle fall, dere oppløste bandet. Men er det en epoke du tenker på fortsatt, eller er det litt sånn tilbakelagt stadie?
1: Jeg bare lurer på hvem som skriver på Wikipedia egentlig, for at alt som står der, det er jo, for det første står det nesten ingenting om oss der. For det andre, så har vi aldri oppløst bandet. Siste to årene, så har jeg og Kjetil begynt å skrive litt. Og så, men det er bare for at jeg synes det er veldig gøy å skrive musikk. Og så kan det hende det skjer noe veldig spennende i 2025. Hvem vet?
0: Oi! Er det noe vi kan røpe i lokalmedia her, eller?
1: Nei, ikke annet at vi aldri har stoppet.
0: Nei.
1: Vi har aldri vært oppløst. Det er vel det nærmest et skjev. Det er noen, ja.
0: Er det litt viktig for deg at en på en måte ikke setter et endelig punktum for ting?
1: Jeg er ganske flink til å sette punktum når jeg først vil, da. Men det som var greia her var mer at jeg hadde lyst til å gjøre litt andre ting alle sammen. Men det var ikke sånn at vi ikke skulle gjøre noe igjen i mitt hodet, da. Og sånn var det litt for andre også. Så da er det litt sånn at når vi har tid og har hatt lyst, så har vi skrevet litt sammen, og det har blitt veldig bra.
0: Ja, så det kan bære frukter da, skjønner jeg.

0: om ett år.
1: Ja, det hade ju varit väldigt käckt att spela ett lag en eller annan gång i framtiden. Det hade varit väldigt gøy. Hvis folk är klara för det då, väl att märka. Det är ju... Ja.
0: Är det fortsatt turndrakt så gäller det då ville farger eller... Det hører vel med det?
1: Vi har aldri gitt folk det jeg tror jeg skal få. Så det tror ikke jeg glemte å skje noe en gang, faktisk.
0: Nei.
1: Nei. Det liksom noe med tyngd i kraften også. Og at det har gått noen år, og ja. Man har fått barn, og man har liksom... man har forandret seg litt grann, Vi har alle forandret oss veldig masse i takt med tiden.
0: Hva gjør du i dag etter at bandet ble sett på pause da?
1: Da har jeg gjort veldig masse forskjellig. Jeg tok et års studie på Høgskolen i Oslo, på, så jeg fikk bachelorledelse for kunst og kultur, så profesjonsstudie, og så har jeg vært på veldig masse TV. Det var veldig masse... tegne film faktisk, og film for NRK for en nynorsk kvota. Hata kvota, jeg hata en minoritet, men jeg nynorsk for eksempel. Så da har jeg gjort litt det, så det har vært gøy.
0: Ja, hva stemme kan vi høre deg som, for eksempel?
1: Ja, herregud, Estrøm Roy og jeg og Rein Alexander som synger på introlåta, og så spiller jeg faktisk fem forskjellige karakterer. En tv-serie, en tegne filmserie for barn.
0: Ja.
1: Der har jeg gjort egentlig litt forskjellige. Så My Little Pony begynte det egentlig med. Jeg fikk en telefon. Et døpingsselskap fra den filmen, når den har internasjonal premiere, så var det Sia, artisten Sia, så var den ene ponyen. Og den ponyen skal synge også i filmen. Så da synes de da i det selskapet at det var liksom den norske Sia da. Ja, så da begynte det med den ponyen så bare utviklet det seg at jeg gjorde det ganske masse og så har jeg for 6 år siden så startet jeg et bookingbyrå som heter Popjoy Booking som jeg har fortsatt jobbet i jeg daglig leder og startet det så det min dagjobb så det et bookingbyrå for kvinnelige DJs det eneste i hele Europa så jeg veldig stolt av det, så jeg har 9 kvinnelige DJs som jeg ja, jobber med og boka og får ut på jobb og alt mulig sånt.
0: Og da det internasjonalt også?
1: Nei, bare Norge. Ja. Jeg har ikke tid. Jeg har 2 små unger, så ja. Jeg har ikke tid til å reise som en koffert og pleie kontakt i utlandet, så det blir mest i Norge, ja.
0: Mm.
1: Men her i Norge jeg liksom, jobber veldig masse innenfor eventbransjen og bryllup og konsept og lanseringer og filmpremierer og alt mulig.
0: Føler du deg fortsatt som artist i DJ-rollen? Er det litt samme eller blir det noe annet?
1: Det litt annet. Det et annet håndverk faktisk. Ja, det det. Men jeg føler at jeg får veldig masse inspirasjon kanskje og tenke meg på låter som litt på en annen måte enn jeg kanskje gjorde før på at jeg står og spiller andre sine låter hele tiden, så man henger seg opp i en del andre ting enn man gjorde før så man påvirker kanskje litt det nye å skrive i det siste, tror jeg
0: Men som du var inne på det du gjorde som surferosa, det har egentlig lagt mye av grunnlaget for det du kan drive med i dag, tenker du?
1: Ja absolutt Jeg har gjort masse gøy. Jeg har vært idoldommer, har vært meddommer på X-Faktor, har vært med på sånne der forskjellige bandkurs for jente. Ja, det er jo det artigste for å være med å inspirere og hjelpe til. Da. Det synes jeg gøy.
0: Synginga, får du holdt den vel ikke fortsatt? Eller blir det nedprioritert?
1: Jeg føler jeg synger faktisk bedre nå enn jeg gjorde før, for jeg ikke så sliten. Det ikke så mye gauling lenger. Si sånn. Det ikke så jævlig mye festing og gauling og hva skal jeg si, lite mat og kjebbig livsstil, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Det vil si at man søver lite og ugunstig. Og, altså, før så dusjet vi en gang i veken og jobbet turné, for jeg var ikke dusjt der på bussen. Altså, sånn, man lever lite mer komfy nu då egentligen. Man har en man sover alltid i sängen och sier, man kan duscha på morgonen, lyxus och man har mat i kylskåpet och ja, nej för att man har blivit alltså blir man bara bevisst på att ta vara på hälsa så klart. Så synger till jentene mine masse, så føler jeg liksom at jeg får liksom stemme av at veldig masse pleie de siste 10 årene.
0: Hvis du skal få lov å være litt sånn mentor, du har tross alt til liks med meg fått noen år bak deg, og du har en karriere å se tilbake på, og fortsatt aktiv. Hva tenker du det viktigste for deg som kanskje litt sånn i startgropa nå da? Dine gode tips?
1: Tips å få et eget sound på musikken. Og så skrive gode låter at det på en måte ting folk kan huske igjen. Om det et riff, eller om det melodi. Alt et som. Og så det viktig å... Ja, det viktig at musikken kommer først. Og så må liksom ikke folk være så kjedelige. Image is everything. Mener jeg da.
0: Mm.
1: Det noe med å huske det. Det som, du vet, logoen til Røros Meieri, ikke sant? Altså, whatever. Jarlsbergosten, liksom. Det må være liksom god markedsføring rundt det man gjør, da. Altså, må ikke folk være så redde for å ikke bli likt eller få masse avspillinger på Spotify, for det tror jeg veldig farlig for å bli alt veldig sånn algoritmisk likt I lyd og liksom pustesynging og sånt. Jeg tror liksom på det å være litt individualist, da. Det tror jeg på. Og så det å omgi seg med rette folka, som vil det samme som du. Og ja, man kan ikke tilfra, man kan ikke tilprise alle, og alle blir ikke glad I deg. Det tror jeg veldig viktig å huske på, at det vil alltid være noen som synes det skikkelig dritt, og at du ser helt forferdelig ut. Og det sånn bransjen, og hvis man ikke tåler det, så bør man absolutt ikke jobbe I den bransjen. For den fortsatt brutal og hard, og det ser jo vi I dag om hvor mange som, ja, når vi skal snakke om mental helse, da, hvor mange som sliter liksom. Fordi det skal holde på med noen jeg liker veldig godt, og det jo veldig trist at det skal være sånn. Men det mange idioter overalt.
0: Måtte du tåle mye motstand?
1: Ja.
0: Hvordan takler du det?
1: Nei, si det godt spørsmål. Det tror jeg mamma meg lurer på. Altså, vi jo litt sånn humor ut der, men jeg tror litt forskjell på å være soloartist og være et band. Jeg tror det lettere å takle kanskje litt vanskelige ting når man I band. Kontra når man står litt alene. Det så, ja, det liksom, man må liksom, hva skal jeg si, ha holdt på med det nesten her livet, og vært, veldig glad I det. Du så glad I det at du ser vekk fra alt som skjer. Da. Det jo ikke bare lett, liksom, men jeg gikk jo på scenen hver kveld, som at det var, jeg var en idrettsutøver. Da. Jeg skulle konkurrere, vi skulle liksom bare skremme liv av andre bandene som skulle gå på etter oss. Det var liksom litt det også som var liksom morsomt og gikk litt sånn sportig da, på en måte. Mm. Så var det til der en iveren og til å vise hvor bra vi var da. Så vi var veldig rare. Så var det livsviktig for meg. Bare, det var litt livsviktig å se hvor langt vi egentlig kunne komme. Så vi kom egentlig lenger enn jeg hadde trodd, så jeg var liksom mett og fornøyd egentlig når vi fant ut at vi skulle prøve oss på litt andre ting. Så det som skjedde etterpå var jo at jeg og Andreas, keyboardisten, vi begynte å pendle til London. Så vi var der og lagde litt musikk og hadde studio her I Oslo og sånn. Og så 2014 så hadde jeg drevet å skrive litt låter alene der borte og fant en produsentduo. I Ashvale faktisk, en liten plass utenfor London cirka 40 minutter på tog så, og det var jeg hadde studio I et lite hus ute I hagen til han Tim Haas han hovedprodusenten der så der synes jeg det var så utrolig morsomme og kreative og rare at jeg lurte på om jeg hadde lyst til å produsere mitt første soloalbum og så det hade jag lyst till, så då startade jag ett eget plattskap och DJ:ar väldigt massa i Norge så här åt det här, så jag har på något sätt gitt ut och funda och varit i, jag spelat in min första solplatta i England då. Så då gick jag ut den i 2015. Så det blev väldigt sån underground kan du säga. Egentligen, för den var ju inte sån superkommersiell. Så den är kun ute i Norge då. Den platta.
0: Ja, och det blev ett väldigt annat uttryck än Surferosa då.
1: Ja, ändå med leken. Det var väl det som gjorde att jag hade lust att ha en paus också. Jag hade behov för att dra lite längre sån musikalskt då.
0: Mm.
1: Rätt och slett. I ett band så är det demokrati, vet du. Då är det säkert att det, allt det kommer på bordet är likt, gott likt. Så då må man liksom av och till bara bite pitt lite i citron innemellom.
0: Blev det flera plater från dig som soloartist?
1: Det blev inte det.
0: Nej.
1: För att vi turnerade lite 2015 och 2016. Jag har ett band från England, väldigt kule gutter som jag mötte på. Jag hade audition på ett musikuniversitet i London. Jag hade även inne från Norge som studerade där. Så sa jag bara, shit, du vet, nu tror jag vi kjente å begynne å nærme oss litt lansering og har gitt ut litt singler i England og i Norge. Nå må jeg ha et band, liksom. Og hun bare, ja, men vi bare satt opp en audition på universitetet her. Jeg bare, ja, det var en god idé. Så hadde jeg audition der og plukket fire stykker. Så det er sånn, sånn var det. Så har det liksom vært mest sånn der låtskriving, og så hadde vi, under pandemien så fikk jeg en stor hit i Kina med et jenteband. Som heter Rocket Girls som plutselig hadde snappet opp en låt jeg og Tim og jeg hadde laget for herregud 6 år siden så ble det en sånn kjempehit i Kina da. Så jeg fikk jo en god del utbetalt under pandemien når jeg var arbeidsledig så Kina jo det jo så mange folk der så det ble jo litt penger da så det var litt gøy.
0: Liten sån bonus.
1: Ja,
0: kan man säga.
1: Si. Ja, det var lite kul. Det är kul att ha det på CV:n också då.
0: Det är ju inte tvivel om att du har fått upplevd lite av kort på grund av musiken då, Marianne.
1: Ja då, men jag tror nog jag tycker mamma är så väldigt överraskad för jag tror liksom helt från jag var liten så har varit väldigt sån där när det går bra allt har varit såna jobb från bygda på Västlandet då har jag fått höra upp igenom hur ska du verkligen göra utan där utan att lura då den där bygde skepsisen liksom mm. Jag växte upp med den eller jag ska inte tro vi är nog bättre än någon andra här vi är alla sån ja du vet ja utrett det mamma har varit helt chockad när jag skjønner inte helt vad jag har det där grejen därifrån liksom. Mamma är ju inte sån i det helt att. Det har ju för först inte ett exponeringsbehov eller det är ju inte så, vad ska jag säga, extrovert. Men för mig handlar det bara om att vara för lov att skapa och vara mig själv rätt och slett. Jag har ja, alltid bara likt det jag håller på med och tänkt att det som har varit helt komplett omöjligt, jag tror det är omöjligt. Så har egentligen varit för jag var ja, kunde man prata liksom.
0: Koka det rätt och slett ner till att visst du vill satsa på musik som lever väg så må du i alla fall ha trua på dig själv och det du driver med.
1: Ja, men det är inte nog bara det heller så nu. Jag är rätt och slett jag är inte minst att anbefala artistlivet till min döttre tror jag, men det som sker då är säkert att hon har säkert lust att göra. Och då ska jag självklart stå längst fram och klappa men jag måste få lov att göra det jag har lyst till såklart men det är liksom en tuff bransch alltså det är det, jag tror nog det är viktigt att göra för att du älskar det och har rätt folk runt dig inte jag folk men heller liksom folk som faktiskt står rätt vid sidan av dig och jobbar lika hårt som dig och är med på kan säga, det du gör då. Jag tror det är liksom lurt att ha lite trygga folk i med sig. Jag tror det kan gå verkligen verkligen galet. Det är ju en grund till att det gör det med allt för många. Fortsatt. Så ja, det jo ikke lett å være, det jo ikke lett å være ung I dag I utgangspunktet, så, så det jo ikke lett for alle å på en måte tåle å bli eksponert og gjenkjent og bære for alle hele tiden, på en måte. Men det jo en, et eventyr, absolutt. Jeg ville aldri vært foruten. Det var, ble masse gøy. Jeg veldig glad I folk, og jeg veldig glad I hva skal jeg si, den kreative prosessen da. Og høre på musikk fortsatt så ofte, hele tiden, så ofte jeg kan. Det jo liksom en glede jeg har I mitt liv da. Som, så jeg tror man lever lenge hvis man holder på med noe man liker veldig godt, tror jeg. Og det må ikke endeligvis bli rik av det. Så har lyst til å starte et yogastudio, gjør det liksom. Så har lyst til å bli kokk, bare gjør det opp en restaurant liksom. Målet må ikke være så jævlig kapitalisert. Det, liksom, det tror jeg litt av problemet I Norge, at alle tenker, kan jeg tjene penger på det her først? Og så tenker jeg alltid det kreative etter, hvor du ser det av og til på restauranten, og bare, hva det her for noe? Maten helt fantastisk, men møblerne og stilen her veldig spesiell. Den passer jo ikke til maten. Det viktige at det det der du på en måte skal skape må være først da.
0: Marianne, jeg vil si tusen takk for en inspirerende prat om en del av arbeidslivet som ikke så veldig mange får anledning til å teste ut, men veldig morsomt å få et lite innblikk, ja, skal vi si, bak I kulissene og det du har fått være med å oppleve. Tusen takk for praten, Marianne.
1: Tusen takk, Roy. Det var veldig koselig. Takk for meg.
0: Ha det godt.
1: Takk. Ha det godt.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: I listen to Radio Stream.

Du tänker kanske att det enda som kan hjälpa mot stresset du går runt och känner på är en ferie, och choklad eller skicklig primalskrik in i en eller annen pute. Men har du prövd ett glas med vatten? För det kan faktiskt göra dig mer rustad mot stress. Det är forskare i England som har funnit ut något som är ganska snort. Om du dricker för lite vatten så kan kroppen faktiskt överreagera, bli skicklig drama queen och bara köra på med ett sånt hormonellt alarmberedskapsupplägg som sprider sig runt i kroppen. Och då vill stresshormonet kortisol vakna till liv och sprider massvis av stress runt om i kroppen. Och då är det ju inte helt där man ska vara. Men den här studien då, så visade det sig att de folka som drack mer vatten mens de löste uppgifter eller skulle hålla taler eller sånt, de presterade mycket bättre bara för att de drack mer vatten. Så kvinnor, drick 2 liter vatten om dagen, men 2,5 liter.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Hipp hurra og gratulerer så mye med dagen til deg som har bursdag I dag. Vi kan jo dra med Kyrre Gørveldal også som har bursdag I dag. Kygo kjenner vi en som. Tidligere fotballspiller Jo Inge Berget han fortsatt aktiv? Lenge siden jeg har hørt noe om han. Han har I hvert fall bursdag I dag. Det har også Anne Rimmen, TV-personlighet, eller tidligere TV-personlighet da. Vi gratulerer Tanja Hansen og Harry Connick Jr. Med dagen I dag.

Detta är dagen där Dagny och Dag bör få den uppmärksamheten de förtjänar. Gratulerar så mycket med namnedagen. Jag hoppas att den firas med stort engagemang och inte trenger att vara sån höjligt på en måte, men bara ett engagemang I form av att man väljer att fira namnedagen sin. Vi tar med oss ord för dagen vi som har ukänt upphav idag, men det går som följer på insidan av en vär äldre dame. Är det en ung kvinna som lurer på vad pocker som har skett?

0: Hej, tror du sån här eller
1: DJ Max the Good Man.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Du lyssnar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Hej, Frodo Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Det sies vel for øvrig da at planter med på å senke stressnivået I kroppen hvis man har planter hjemme. Og apropos stress, har du kjent noe på det I det siste? Altså det jo deadlines som skal holdes på jobb og på skole. Det kø, det unger som skriker, det en mobil som aldri slutter å plinge eller vibrere, og det man tenker sånn på den ferien, vet du. Men det mye enklere enn som så å bli kvitt. Du skal få høre snart.

Du tänker kanske att det enda som kan hjälpa mot stresset du går runt och känner på är en ferie och choklad eller skicklig primalskrik in I en eller annen pute. Men har du prövat ett glas med vatten? För det kan faktiskt göra dig mer rustad mot stress. Det är forskare I England som har funnit ut något som är ganska snort. Hvis du dricker för lite vatten så kan kroppen faktiskt överreagera, bli skicklig drama queen och bara köra på med ett sånt hormonellt alarmberedskapsupplägg som sprider sig runt I kroppen och då vill stresshormonet kortisol vakna till liv och sprida massvis av stress runt om I kroppen. Och då är det ju inte helt där man skal være. Men den här studien da, så viste det seg at de folka som drakk mer vann mens de løste oppgaver eller skulle holde taler eller sånn, de presterte mye bedre bare fordi at de drakk mer vann. Så kvinner, drikk 2 liter vann om dagen, men 2,5 liter.

Detta är dagen där Dagny och Dag bör få den uppmärksamheten de förtjänar. Gratulerar så mycket med namnedagen. Jag hoppas att den firas med stort engagemang och inte dränger att vara sån höjligt på en måte, men bara ett engagemang I form av att man väljer att fira namnedagen sin. Vi tar med oss ord för dagen vi som har ukänt upphav I dag, men det går som följer på insidan av en vär äldre dame. Är det en ung kvinna som lurer på vad pocker som har skett?

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jag visste det då jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jag skulle gå bananas i din frimärkegeografi. De djupaste daler, de högsta fjäll med de häftigaste kurvor. Dina näsvingar vibrerade och dina läppar formade orden som jag längtat efter att höra. Du ska få se hela samlingen min nu. Intet att skjule, samlingen väntar på dig. Dina fingrar, dina förväntningar och dina ord. Det är länge sedan någon har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvann i natten. Rättning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etaget till höger. Älskar skickelsen din som böjde sig mot eikedöra. Lukna dig, Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi dansade in i den nya dagen. Så begynte framvisningen av din frimärkesamling.

0: way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: This is the soundtrack of your nightlife.
1: 2 hours of the best music.
4: Det begynte med ett radioshow, så kom nummer to, och tre, 10, 100, och nu är vi här, nummer 300. Jag firar den här milepelen med The 300 Limit Mix, två hela timmar med några av mina favoritlåtar och favoritremixar som har kommit de två sista åren. En ting är fortsatt säkert, No Fillers, Just Killers. Jag är DJ Max the Goodman och du hör på Pop Life.
1: Seductive sounds, endless rhythm and unforgettable tracks. DJ Max the Goodman.
5: In the mix. The weekend begins again.

en time med masse herlige låter som klassikere, chilled, nudisco og nye saker. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at om en veke så jeg tilbake igjen. Bli med meg da, enten på Radio Stryn eller på min Mixcloud. Håper du blir med. Hej då! Hej då! Hej då!